0: سراوا اف ام ساعاتي سجيوة ساعاتي سجيوة ساعاتي سجيوة
1: ننتنات وحي
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.